0: بھوک سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہر گوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہر گوبند بھائی آ گئے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہر گوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو پیلو پیلو، شاباش شاباش شاباش، اب جی کیسا ہے؟
2: بڑی بہوریا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو،
1: پر
2: میں تمہارا سنوار نہ کہہ سکا، تم گاؤں چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم کو کوئی کشٹ نہیں ہونے دوں گا، کوئی کشٹ نہیں، میں تمہارا بیٹا، بڑی بہوریا تم سارے گاؤں کی ماں ہو، تمہارا سب کام کروں گا میں،
1: ہر گوبند بھائی تم،
2: میں اب ہم نٹھلا بیٹھا نہیں رہوں گا، بولو بولو بڑی ماں، تم گاؤں چھوڑ کر چلی تو